Adio Torino, in nomine Domini, Domine quis audio rationem eium, Dominus vobiscum, oremus Deus perversam transit creaturas vistas, prestum legem, et unam tandem tuam, et a principia per Christum Domino nostro, amen. Benedictio Deni potens, Pater Spiritus Sanctum, descende vos, manet sempre,

Adiut Dorinos, in nomine Domini. Dominic in saudio rationa meium. Dominus vobiscum. Oremus Deus surversam transum creaturas vistas. Prestum legem, et unam tantium tuam. Deus omnipotens per Christus, Domine nostro, amen. Benedictio omnipotens, Pater Spiritus Sanctus. Descende vos, manet in